0: Ne bana şu rızı.
1: Mono.
0: Antokan babonga bak.
1: Mono.
0: Yo chapanga chunda. Yo mini chunda. Aliyori tayvanda, aliyo kaliba kusikia, aliyo kusikia ngani.
1: Kicha.
0: Tavoli nize huna. Nuhi.
1: Aki.
2: Bambi.
1: Bambi.
2: Sivirota.
1: Kurungi wa. Turi muna.
2: Nyumba
1: bongeo.
2: Bongeo msaja wanga tenye muweka. Nya bongeo na litri ibanda.
1: Aha.
2: Na muwande kariwa kaki kiai.
1: Ok.
2: Na wabuli nisabona.
1: Chakabicha. Erum kwa.